na kraj sela čađava mejana. Opa, baco, iznjeviri kosa nečešljana.